0: ìbádi tó kẹlá jù tó ń ṣe mí bíi tìjà o ọmọ líle jà fojú yé má sá nílé tàṣojú yé yé.
1: Station.
2: You found the new Vibes FM.